senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

Lansk. Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

eto na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški z dete življe djeta, buldog je za pil bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Super muzika na Štajerskem valu, Adele je bila tole, upam, da je tudi vaše prebujanje super, sicer pa nas kmalo čaka kaj fajnega, kaj aktualnega, za začetek pa k novicam, ki so vedno aktualne 6. na uri. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Novembra bodo lokalne volitve. V občini Šentjur sta trenutno znana dva županska kandidata. Za nov mandat se bo potegoval aktualni župan Marko Djaci, ki občino vodi od leta 2010. Znova bo kandidat svoje liste Gibanje za občino Šentjur.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Novembra bodo lokalne volitve. V občini Šentjur sta trenutno znana dva županska kandidata. Za nov mandat se bo potegoval aktualni župan Marko Djaci, ki občino vodi od leta 2010.

0: aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije. Je skupni kandidat treh strank, Nova Slovenija, SDS in SLS. Na zadnjih volitvah sta bila sicer v Šentjurju dva kandidata, Marko Djaci in Jelka Godec. Djaci je zmagal 70-odstotno podporo. Zadnjim avgustom se po 21 letih vodenja osnovne šole Lava v Celju z mesta ravnateljice poslavlja Marijana Kolenko. Kot največji dosežek ob koncu ravnateljske poti na tej celjski osnovni šoli izpostavlja.
1: Da mi je uspelo vedno znova nagovoriti toliko somišljenikov, da smo lahko skupaj peljali ti dobre zgodbe. Zdaleč največji dosežek so pa naši učenci, ki se resnično znajo obnašati. To ne pomeni, da nimamo težav, pa vendar mislim, da smo jih tako uspeli z načinom dela z njimi, tudi s človeškim odnosom, učiti, kaj življenju šteje.
0: Marijana Kolenko je ob zaključku mandata predstavila knjigo Razvijela in rasla je šola, rasli smo mi vsi, ki je nastala kot zapis razvoja šole v zadnjih dveh desetletjih. V njej je predstavila številne razvojne pobude in projekte, ki so po njenem mnenju prispevali tudi k strokovnemu razmisleku in razvoju slovenskega javnega šolstva. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je medtem začela izdajati odločbe o finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki jih je lani prizadela suša. Do konca avgusta bodo izdali nekaj čez 3800 pozitivnih odločb po skupni vrednosti 8 milijonov evrov in pol. Pomoč je namenjena nadomestilo izpada dohodka pri pridelkih, kjer je suša proizvodnjo zmanjšala za več kot 30%. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal tudi pomoč zaradi letošnje suše.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Sončno bo danes, občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh oziroma neviht. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati prve padavine, ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, v soboto pa zaenkrat prav tako kaže na oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. No, v tem trenutku imamo precej toplo jutro, 22 stopinj v Žalcu in v Slovenskih Konicah, 23 v Tepanju, v Kozjem in v Rogaški Slatini. Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To pa je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti. Tukaj smo za vas. Pa srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
7: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Dobro jutro, 5 minut je čez 6 na današnji 20. august in kar v nadaljevanju gremo k današnjim slavljencem. Če mene vprašate, so to najbolj tečna bitja na svetu, ampak več o njih čez dobrih 7 minut.

Robbie Williams in Phil na Štajerskem valu, 12 minut je čez 6. 20. august je danes in med drugim svetovni dan malih živali, ki ti lahko uničijo dober spanec in te čisto spravijo v pamet. Točno tak, prav ste si odgovorili, svetovni dan komarjev je danes in zdaj vsi, ki vemo, da so komari znani po slavnem žvrgovaljenju in ugrizih, vsi vemo, da smo jih že kdaj lovili in v bistvu oni so pravi mojstri preživetja. Ne? Jaz ga recimo lahko celo noč lovim, ko Bruce Willis v filmu umri pokončno, pa ga ne morem fentat, ne? In pojma slab spanec, pa slab dan, pa vse skupaj še vroče je, skratka nič kaj dobrega. Drugače pa, če vas zanima, zakaj komar sploh piči? Samice komarjev potrebujejo kri za razvoj svojih jajčec, zato se prehranjujejo s krvjo, medtem ko samci kot zanimivost uživajo v rastlinskih sokovih. Ne? Torej, evo, prav ste si spet odgovorili, ne? Ženska ponavadi piči, ne? Isto je pri komarjih, ampak mi v današnji četrtek skačemo z najbolj slavnim slovenskim komarjem Čuki in Pika Božič. Dobro jutro.

0: Lola Young in Messi na Štajerskem valu, 21 minut je čez 6, Loro sem z vami, dobro jutro. Če ste ljubitelji pice, pa če ne veste, kaj bi dan za malco, pa bo tale podatek zelo zanimiv za vas. Na današnji dan leta 1888 je bila v Neaplju odprta prva taka prava javna pizzerija, kar pomeni, da je bil ta dan začetek pice, kot jo poznamo danes. Evo, če ste lačni, meni je prav žal, če ste slučajno znočne, lahko noč dober tek, kakorkoli, pa dobro jutro sem skupaj.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Nazaj v šolo!
5: Pripravljeni na novo šolsko leto?
6: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
5: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
6: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
5: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
6: Papirnica Plus in Štajerski val.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Peter Grašo in Nina Badrič, Nemoj na Štajerskem valu. Točno po sedmih je in danes, kot kaže, še precej poletno, sončno in do 34 stopinj, popoldne pa nas ponekod čaka kakšna ploha ali nevihta. Jutri se vreme obrača, oblačno bo in postopno deževno, v soboto pa nadaljujemo z oblaki in posameznimi krajevnimi padavinami. Še skok na ceste, upočasnjen promet je na Primorki med Vrhniko in Ljubljano. Prav tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa oviran promet prav tako na Štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Mariboru. Tam je okvara tovornega vozila na voznem pasu. To je zaenkrat vse, če tudi vas karkoli preseneti. Nič 80, 21, 21. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80. 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Dobro jutro, minute čez pol sedmo, četrtek, 20. august je danes in ja, drage dame, če ste včeraj zvečer zaspale brez, da bi vas mož mal pocarto, ne se preveč jezit, ni on kriv, krivih je 22 igralcev, ki so se včeraj zvečer podili za eno žogo in sicer tekma med Celjem in Slovanom iz Bratislave v kvalifikacijah za Ligo prvakov se je končala z neodločenim izidom 1-1 in ja, Celjani so zelo, zelo živi za jesen v Ligi prvakov.

0: Loreen in Eurovizijski tatu na Štajerskem valu, 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro, Loro sem z vami. Četrtek, 20. august je danes, zdaj če odštejemo, to pomeni čakaj 12 dni do začetka novega šolskega leta in pri nas pravijo, da je šolanje zastojn, ne? Zdaj, okej, okay, je, ne, ampak v bistvu ni čist tak, ne, ker kar pomislite, kaj vse mora imeti otrok, da lahko gre v šolo, torej copate, torbo, tenise za telovadnico, športno opremo, mislim, treba je plačati malce kosilo in mogoče v misli še kako dejavnost v šoli in ja, vse to je treba plačati. Kratka, mi pa vam pri vsem tem želimo vsaj malo priti nasproti in za vas imamo nove šolske torbe papirnice Plas iz Šentjurja. Naša nagradna igra je vrhunska, dajte se prijaviti, vse kako in zakaj pa slišite v nadaljevanju.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Ljubavna limonada, 12 minut pred sedmo na Štajerskem valu. Skok na ceste, zastoj imamo med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom, prav tako proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorki, torej med Vrhniko in Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Ja, čas jutranje prometne konice je, dopusti gredo počasi proti koncu, kar pomeni, da bo na cestah vedno več gneče, odpravite se na pot pravočasno, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničujejo, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Čas za legende na Štajerskem valu, Queeni so bili tole in čas za prve jutranje novice skupaj z Nino Slak. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro.
0: Kak si, kaj, da se malo pohvali.
1: Ja, super sem.
0: Ja,
1: fajn, toplo mi je.
0: To je ful toplo jutro imamo.
1: Zelo dobro.
0: Ampak več o temperaturah takoj po novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Poslanec Nove Slovenije Martin Mikolič bo v Rogatcu odprl poslansko pisarno. Kot nam je povedal, bo odprta vsak ponedeljek med 8 in 10 uro v sejni sobi občine. Namenjena bo vsem, ki se bodo želeli oglasiti pri njem s svojimi pobudami in vprašanji.
5: Namen teh pisarn je, da poslanec je na razpolago ljudem, ki želijo dobiti določene informacije, kar se tiče zadev, ki se obravnavajo v državnem zboru, se pravi glede zakonodaje, pa tudi vseh ostalih vprašanj, ki tangirajo ljudi ali pa problemi, na katere pač državljanke in državljani opozarjajo.
1: Mikolič je bil za poslanca izvoljen na letošnjih parlamentarnih volitvah v domačem volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. Z nastopom poslanskega mandata mu je prenehala županska funkcija, ki jo je v Rogatcu opravljal od leta 1995. Do rednih lokalnih volitev ga kot županja nadomešča podžupanja Brigita Vodušek. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1:1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju. Celjani imajo tako lepo priložnost, da si zagotovijo Ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017-18, s čimer bi bila tudi klubska blagajna bogatejša za nekaj več kot 18 milijonov 600 tisoč evrov. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Še to, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije znova opozarja na lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot zavod in obljubljajo vračilo denarja. Prejemnike pozivajo naj ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po neznanem elektronskem naslovu pošiljatelja, pozivu k nujnemu ukrepanju, nenapovedanem vračilu denarja ter nenavadnem nagovoru. Še to, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije znova opozarja na lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot zavod in obljubljajo vračilo denarja. Prejemnike pozivajo naj ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po neznanem elektronskem naslovu pošiljatelja, pozivu k nujnemu

0: Posvetite svojo banko in po potrebi tudi pristojne organe.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh oziroma neviht. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati prve padavine, ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, v soboto pa zaenkrat prav tako kaže na oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. V tem trenutku imamo visoke temperature, 22 stopinj v povprečju, tako je 22 tica v Braslovčah in v Dramljah, 22 pa prav tako v Pražinski vasi, v Celju in v Brežicah. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani in pa še oviran promet na Štajerki na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam je okvarjeno vozilo, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če tudi vas karkoli preseneti na vaši poti, nič 80-21-21. Pa srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Štajerski val.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: 4 minute so čez 7, dobro jutro, 20. avgust je danes četrtek, je mali petek in dve dobre novici sta. Prva v bistvu, da imamo za vas šolske torbe, šola se približuje, dajte se prijaviti na naši spletni strani starskival.si. S papirnico Plus smo pripravili eno super nagradno igro, kako in zakaj, vse izveste v tej uri, no v nadaljevanju pa še k eni redni rubriki, ki nas čaka vsak četrtek, malo po 7. Ja. Pravilno ste ugotovili. Davorjevih unikatnih pet vprašanj sledi.

0: Senorita, Shawn Mendes in Camila Cabello na Štajerskem valu 11 minut čez sedmo. Ja, Camila pa Shawn ne boste odgovarjala na Taborjevih unikatnih pet, to vam je verjetno jasno. Če vas zanima, v kakšen miks je povezal tokrat znane Slovence, dejte radio na glas.
1: Taborjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Lauro, kje bolj paše pir? Na Maldivih ali v Plotnici? Mislim, cenovno, ne?
4: Zdaj, po mojem, če greš na dopust, cenovno itak ne gledaš. Sicer pa, kar se tiče pira, veš, kak mi rečemo v Plotnici? Pir mare biti marzo, pa je dober. In mrzo je dober se posloti na Maldivih in v Plotnici. Paše pa tak ali tak vedno.
3: Manca, no če bi lahko imela recimo koncert na najbolj nenavadni lokaciji, kje bi to bilo?
5: Na Kredarci.
3: Zakaj?
5: Ne vem, zdaj mi je prešino, rada imam gore, rada imam hribe, iz Bohinjske Bele sem doma, tako da sem hribovsko dekle, mogoče ta lokacija bi mi bila, pa nisem še bila gor, no. Ne hvalim se preveč s tem, nisem še bila na Triglavu, ampak po mojem bi bil na Kredarci, da bez folko bi se dogajalo, vsi bi bili ful dobre volje, gorski zrak ima svojo moč in sama akcija.
3: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
6: Ja, jaz imam. Mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem, mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte pa da nekam gre. Ne zgleda, kot da imam šiht, ne? Ne možeš biti cel dan zgatak, ne? Veš, se oblečeš, se narediš, ti kot človek, se obriješ, se spucaš, ne? In greš v pisarno, ne? Tako odrasel človek, ne?
3: Serge, kdo je največji žar mojster pri Modrijanih?
7: Rok Švab je kralj žar.
8: Ampak on res razdura, pri njemu laufa žar vsak dan.
7: Obožuje in čevapčiče in pleske in meso na splošno. Če on dejansko čez vikend, ko smo na teh veselitvah, vedno je čevapčiče, bo rekel, velika tudi moja porcija poje, potem pa še doma si jih pečem.
3: Nuša, kaj pa sicer najraje počneš, ko ne poješ?
9: Ja, zdaj sem recimo v takem nekem obdobju, ko mi paše, ne, da imam tudi kakšen dan malo zase, pa za družino, tako da rada poskrbim zdaj za mamo pa za taščo, da ima sta za jest in vse ostalo. To me kar pomirja, pa recimo visoke grede, pač vrt, pa šport, to me veseli, no, da grem kakšen dolgi sprehod s psičko, pa vadba, to kar redno. No.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Torn in Štarski val, 20 minut je čez sedmo, Loro sem z vami, dobro jutro. Pozna se, da je počasi konec dopustov, 11 dni je ostalo še počitnic našim šolarjem, ampak starši ste večinoma že skoraj ta nazaj. Torej v službah in temu primerno je tudi stanje na cestah. Zastoj imamo na Štarski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom prav tako proti Ljubljani. Zastoj je prav tako na Primorki med Vrhniko in Ljubljano, no oviran promet pa zaradi okvare vozila na Štarski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko! Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacija.

0: za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Doživi Full Fest
4: v petek 28. in v soboto 29. augusta. Atri celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
3: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
4: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Bodi z nami in jih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Midva Jocin, še en dan na Štajerskem valu. Ja, še en dan, ki ga je vredno izkoristiti. Sploh danes, dajte izkoristiti še sonce, čeprav nas že popoldne čakajo krajevne plohe in nevihte, no dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj. Jutri nas čaka precej bolj oblačen in moker dan, v soboto pa prav tako nadaljujemo ob oblakih in možnih posameznih padavinah.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni na Štajerski avtocesti, ste me opozorili na gnečo in sicer proti Ljubljani, gneča tudi proti Mariboru, potem policijsko kontrolo ste nedolgo nazaj opazili v Ivanci smer Vojnik. Je pa zastoj na Štajerki med Krtino in za Dobrovo smer Ljubljana ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je prav tako na Štajerki na počasnem pasu med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami smer Ljubljana. To je to za enkrat. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol osmih je na uri, četrtek je danes, 20. smo. Lovrek, evo, konec dopusta za tebe, ne?
0: Ja, konec morja za letos, ja, za dopust pa, če ne vem, se moram pre šefici pa zanimati, ne?
1: Ja, ja, ti si tudi faca.
0: Ja, Pušnik, par minut si ti danes zamudil, ne?
1: Ja.
0: Verjetno si ti kaj fuzbal gledal včeraj, ja?
1: Valjda, da sem gledal in tudi imamo posnetke iz fuzbala, tako da.
0: Celjani so se vrhunsko odrezali, res.
1: Ja, ja, oni so vrhunski bili, drugi polcajt mi je bil ful zanimiv, ne?
0: Ja.
1: Ker so bile priložnosti, ampak ni šlo v pravo smer, tako da celo 2-1 bila bilo za naše.
0: Kamot, kaj se točno pa se je dogajalo v Bratislavi pa v nadaljevanju?

0: Can Fight the Moonlight in Štajerski val, 8 minut je čez pol 8. Laura in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, drage dame, če ste včeraj zvečer zaspale brez, da bi vaš mož malo vas tisno, ne pa pocarto, ne se preveč jezit, ni on kriv, krivih je 22 igralcev, ki so se včeraj zvečer podili za eno žogo.
1: Ja, tekma med Celjem in Slovanom iz Bratislave se je končala z 1-1. Bilo je fantastično vzdušje, stadion je pokal po šivih, tekma pa se je razpletla, kot se je razpletla.
2: In še ena nevarna akcija, Martinez podaja priložnost za Slovanje in zadetek. Blackman je strelec, 15. minuta v Bratislavi, kjer Slovaki vodijo. A od Duli do strela priložnost in gol! Gol, gol, gol! Kako primeren trenutek so si izbrali Celjani za zadetek, ki pomeni izenačenje.
0: Dobra tekma, mislim, res je vse odprto. Tekma bi se lahko končala v eno ali pa v drugo smer. Vsaj tak sem imel jaz neutralni občutek.
1: Na samem začetku bila bilo že 2-0 za Bratislavo, ne?
0: Brez problema bila bilo 2-0 za Bratislavo, lahko pa bi bilo tudi na koncu 2-1 za Celjane, ki so imeli prav tako svoje priložnosti. In jaz bom zdaj malo drzen, ne?
1: Ja.
0: In si bom upal eno stvar napovedati, in sicer, če je bil to... Če je bila to najboljša verzija Slovana, ne, kar je možno, bilo, ne, sem prepričan, da bomo Celje spremljali v Ligi prvakov.
1: Tudi jaz in držimo pesti, da bo za naš Celje res posijalo sonce in da končno gremo v Ligo prvakov. Tu z Agropopom.
0: Agropopom.
1: Ja,
0: ja, mislim, ti pomisliš na Ligo prvakov, pa si mjehek.
1: Je, vem ti, ker vidim jih v Ligi prvakov.
0: Ja, lej, bomo videli, ne, dan s teden
1: po,
0: znano čisto.
1: Pa Barcelona k nam v Celje.
0: Misliš? Pa bo te pa nekaj zame slabe klube dobili, boš ja, pa jezno, pa boš pa jezno.

0: Hot in the city na Štarskem valu 13 minut pred 8. Ja, precej vroče jutro imamo, v poprečju 23 stopin. Kako vroče je na cestah, to pa nam zaupa Davor.
1: Glavna cesta Celje Laško je zaprta pri Debrem, ker se je zgodila prometna nesreča, udeleženca sta avtomobil in motor, upam, da ni kaj hujšega. No, na Štajerski avtocesti pa je še vedno zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, prav tako smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Sara, perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre bilanti si va.
2: Poletje je čas za...
3: Moja draga i ja, i gaj ma puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca in Štajerski val. Super muzika.
1: Ja, to je to, evo pa super novice skupaj z Nino Slak. Dobro jutro, dober dan.
0: Kakšno je, hoče več? 8 je.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Mestna občina Celje med poletnimi počitnicami izvaja več naložb in vzdrževalnih del v vrtcih in osnovnih šolah. Za letošnje investicije na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva je skupaj namenjenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične osnovne šole Šmartno v Rožni dolini v 2 učilnici. Obsežna sanacija je v teku tudi na osnovni šoli Lava. Dela izvajajo še na drugih celjskih osnovnih šolah in v glasbeni šoli Celje. V vrtcih med drugim obnavljajo vodovodne in ogrevalne sisteme ter urejajo igrišča. Ob tem v Celju gradijo tudi novo 600-delčno enoto vrtca Zarja, vredno skoraj 5 milijonov evrov, in prizidek k drugi osnovni šoli Celje, ki je ocenjen na 1,7 milijona evrov. Poletni utrip po Kozjanskem parku so tudi letos popestrili s kinom pod grajskimi zvezdami. Nocoj bodo na dvorišču gradu Podsreda predvajali zadnjo letošnjo projekcijo letnega kina. Pod zvezdami si boste lahko ogledali norveški družinski film Dancing Queen. Nataša Ferlin-Skrašovic iz parka o zanimanju za predstave pravi.
5: Na vsaki predstavi beležimo okoli 100 ljubiteljev filma. Obišče nas domačini, kar nas še posebej veseli, potem tudi obiskovalci, ki prinočijo v naših kapacitetah, in pa seveda vsi prijatelji parka.
4: Pred začetkom novega šolskega leta na gradu Podsreda pripravljajo tudi zabavno grajsko rajanje za vso družino grajskih živžav. Prihodnjo nedeljo bodo na gradu organizirali ustvarjalne delavnice, sejemsko ponudbo, kulinarična doživetja, poskrbeli bodo tudi za glasbo. Še to, slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić od danes pa do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Druženje bo ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne druge dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Luka Dončić, ki 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra.
2: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, no v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh oziroma neviht. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevne temperature pa od 9.
2: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, no v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih

0: ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, v soboto pa zaenkrat prav tako kaže na oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Še aktualne temperature preverimo, ob 8 uri termometri kažejo 23 stopinj v Žalcu in v Slovenskih Konicah, 23 prav tako v Tepanju, v Kozjem in v Rogaški Slatini.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, glavna cesta Celje Laško je zaprta pri Debrem, ker se je zgodila huda prometna nesreča. Previdno tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, je še vedno zastoj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Štajerski val.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.
1: Ja, četrtek je že danes, 4 minute čez 8 je, 20. smo in ja, evo, Lovre, konec dopusta za
0: ja, lej, mislim, vse sem ti rekel, ne. Morja je konec za dopust, pa se bom šel v pol telegreti zmeniti
1: no,
0: naše direktorce.
1: No, prosim te, si jaz kost na dopust, človek.
0: Pa
1: no,
0: ti si pa tudi obleden.
1: Gremo k današnjim slavljencem. Če mene vprašaš, so to najbolj tečna bitja na tem svetu. Ja, več o njih pa čez dobrih 7 minut.

0: Daniel Potter, Bad Day, na štatskem malo 11 minut čez 8. Dobro jutro, vam želijo Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 20. august je svetovni dan malih živali, ki ti lahko uničijo dober spanec in te čist spravijo ob živce.
1: Točno tak. Zdaj vsi vemo, da so komari znani po svojem slavnem žvrgolenju, ne? In da te piknejo, pa te to spravijo pamet. Ampak, a ste vedeli, da so pravzaprav v bistvu dejansko pravi mojstri preživetja, ne?
0: Ja, jaz ga celo noč lovim, ko Bruce Willis v filmu umri pokončno, pa ne morem ga fentati.
1: Ja, drugač pa, če vas zanima, zakaj komar sploh piči, samice komarjev potrebujejo kri za razvoj svojih jajčec, zato se prehranjujejo s krvjo, medtem ko samci uživajo v rastlinskih sokovih.
0: Wow, tako da, ko vas komar piči, lahko to razumete kot njihovo različico, ne vem, romantičnega zmenka, ne?
1: Ja, ja.
0: Mene vsak dan pičite najmanj dva in to skoraj vedno na iste mesto je popizdiš, zastobiš.
1: Jaz imam pa super zaščito pred komarji.
0: Ja, povej.
1: Ja, vsi komarji se spravijo na moja doma, ne, tak da mene na miri postijo, ne?
0: Ja, lansk let je orn pičo. Je...
1: A ja, to misliš, ja, glej, veš, da se je poznalo malo, ne.
0: Ja, ja, je ker Lorika prišla.
1: Ja, dobro, pač, ko se pač menimo, ne.
0: Ja.
1: Sicer pa leta so ful, velikih je se
0: mi zdi, no. Mislim, ogromno, letos je, se mi zdi, da je leto komarjev, no. Povsod, kamor greš, so komari. Čeprav, recimo, na Murterju, na morju, pa ni bilo komarjev.
1: No, jaz sem bil zdaj par dni na Pagu in so me nažgali, me tule noga srbi, tako da bom popi, ne?
0: Ok, dobro je.
1: Ne. Sicer pa gremo v tale mali petek z najbolj znanim slovenskim komarjem. Čuki in Pika Božič. 12 minut čez 8. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Cindy Loper in Štajerski val 20 čez 8 je dober dan oziroma še vedno dobro jutro. Glavna cesta Celje Laško je zaprta pri Debrem, ker se je zgodila hujša prometna nesreča. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Previdno tudi na Štajerki pri počivališču Lopata za ograjo v smeri Maribora je radarska kontrola, torej provi, da lahko šiba za vami. Previdno pa tudi na Kidričevi cesti v Rogaški Slatini, tam pa so mestni redari, ki prav tako merijo hitrost. Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas še preseneti, pa mi to povete na brezplačno številko našega prometnega servisa. Že naprej hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Nazaj v šolo!
3: Pripravljeni na novo šolsko leto?
4: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
4: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
3: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
4: Papirnica Plus in Štajerski val.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
6: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040 577 730 ali 040 813 1, 2, 2. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
11: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Deep Blue Something in Štajerski val. Minuta čez pol deveto, kot kaže, sončna očala danes še pridejo prav, za vsak slučaj pa naj bo blizu tudi Marjela. Do 34 stopin se bo sicer ogrelo, popodne pa bodo možne plohe in nevihte. Jutri se vreme obrača, oblačno bo in postopno deževno, v soboto pa nadaljujemo z oblaki in posameznimi krajevnimi padavinami.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki pa ste jo opazili na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata za ograjo v smeri Maribora, potem radar tudi na Kidričevi cesti 90 v Rogaški Slatini, tam so mestni redari. Če pa ste na relaciji Celje Laško, zaprta je cesta pri Debrem, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je še vedno na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol deveto na današnji mali petek, ja, 20. august je že na koledarju, kar pomeni, da je do začetka novega šolskega leta ostalo 11 dni.
1: Mislim, čas res hiter teče.
0: Jaz upam, da imate že vse parajt, ne?
1: Ja, zdaj, če nimate, vam lahko mi pridemo malo nasproti, sploh, če nimate še šolske torbe, ne?
0: In če ste se prijavili v našo nagradno igro na starskival.si.
1: Potem lahko v nadaljevanju pričakujete na en klic.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na štajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: 20 je že do 9. Madonca gre čas hitro.
1: Fajn, ne?
0: Četrtek je danes 12. august, oziroma 19. august, 12 dni pa je še do začetka šole.
1: Čuj, ti si ma zmeden, ta šola teči, ker dan smo 20. ne?
0: 20 smo?
1: Ja.
0: Pa točno
1: pa
0: še to.
1: Pa narove.
0: Pa 20 do 9, pa mislim, to pa je prav, ne?
1: E, to pa ma je prav. In mi gremo nazaj v šolo. Ja, jaz upam, da imate vse pripravljeno. Šola praktično ni zastojn, kot pravijo.
0: Ne, ne.
1: Čeprav je, ne, šolstvo samo je zastojn, ampak treba je poskrbeti za marsikatere stvari, ki pa konc meseca avgusta, oziroma če si to starši ne razporedimo, nas kar pošteno udari po žepu.
0: Pol pa še pride, je treba plačati malco, pa kosilo, pa če si otroku misliš še kakšno dejavnost v šoli, tudi to je treba plačati, skratka, kar neki dinarč, ko gre na... Mesec,
1: ja, ampak zato smo tu mi, radici Štajerskega vala, skupaj s papirnico Plasi Šentjurja smo pripravili odlično nagradno igro, v kateri lahko osvojite novo šolsko torbo.
0: Zdaj, če ste se prijavili preko naše spletne strani štajerskival.si, potem imate veliko možnosti, da vas pokličemo. No, v tem trenutku je računalnik izžrebal poslušalko Barbaro. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Barbara, kam sva poklicala?
2: V Celje.
0: Mm-hmm. V Celje, lepo. Že imate vse pripravljeno za novo šolsko leto, ki je pred vrati?
2: Jo, nimamo še. Nimamo.
1: Nič.
2: Čakamo na popuste in take stvari.
1: In čakate tudi, predvidevam, na naš klic. Dočakali ste ga, ne? Tako da smo na dobri poti,
2: ja,
1: da vam malo...
2: Super.
1: Olepšamo in olajšamo vse skupaj. Ne?
0: Igro verjetno poznate, ne? Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Bova pa tudi pomagala, ja. Tak da Barbara nad strahu.
2: No, prosim, ja.
0: Dobro, poslušajte.
2: Bom.
0: Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisi iskrena. Se vam kaj sanja? Dobro, še malo poslušte, no?
1: Meni je ena izmed ljubših otroških,
0: ja,
1: pesmic.
0: Pa veš, kaj je zanimivo? Gre o eni taki živali, ki je doma zelo priljubljena med otroci.
1: Ki prede, ja. Prede.
0: Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
2: Ja, mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata.
1: Aha.
0: Ja.
2: O enemu mucku.
0: Ja, mogoče točen naslov?
2: Maček Muri, mogoče.
0: Ja, bravo!
1: To je to, Barbara, bravo! No.
0: Ja, to je, evo, odlično. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
2: Ja, Filip, moj vnukec.
0: Lepo, naj mu služi,
2: hvala.
0: In naj bo polna znanja.
2: Velja, hvala lepa.
0: Barbara, srečno in lepo zdrav Celje.
2: Enako,
0: srečno.
2: Enako, hvala, srečno. Čau.
3: Novi otroško pesem in v svoji šolsko torbo. Prijave na štajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Mystical Magical in Štajerski val, 11 minut pred 9, nič kaj magično na cestah, Davor, kaj se dogaja?
1: Ja, še vedno je zaprta glavna cesta Celje Laško pri Debrem, nastaja zastoj v obe smeri, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je tudi na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Opazili pa ste tudi radarsko kontrolo, in sicer radar na Štajerski avtocesti pri Počevlišču Lopata za ograjo v smeri Maribora, radar tudi na Kidričevi cesti 90 v Rogaški Slatini, tam pa so mestni redarji dobro skriti. Trinožni radar je, tak da. Ampak nema veze, na kolikih nogah je. Položnica je položnica. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. Nič 41 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bonnie M, Brown Girl in the Ring na Štajerskem valu, na uri točno 9 in čas za novice. Nina Slak je z nami, dober dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občinski svet občine Podčetrtek je na včerajšnji seji potrdil letošnje občinske nagrajence. Naziv častnega občana bo letos pripadal Gojku Lončariču za njegov izjemen prispevek k razvoju občine. Plaketo občine bodo podelili pralnici Hajdi ob 30-letnici podjetniške poti. Občinsko priznanje bo prejel Darko Guzej za uspešno vodenje prostovoljnega gasilskega društva Pristava pri Mestinju in delo z gasilskim podmladkom. Denarno nagrado pa bo dobilo športno društvo Rudniški risi iz imenega za prispevek k razvoju športnega, rekreativnega in družabnega življenja v občini ter njeni promociji. Priznanje župana bo letos pripadlo predsedniku krajevne skupnosti Podčetrtek Urbanu Videtiču. Nagrajenci bodo priznanja prejeli ob prazniku občine Podčetrtek v začetku septembra. Zadnjim avgustom se po 21 letih vodenja osnovne šole Lava v Celju z mesta ravnateljice poslavlja Marjana Kolenko. Kot največji dosežek ob koncu ravnateljske poti na tej celjski osnovni šoli izpostavlja.
4: Da mi je uspelo vedno znova nagovoriti toliko somišljenikov, da smo lahko skupaj peljali ti dobre zgodbe. Zdaleč največji dosežek so pa naši učenci, ki se resnično znajo obnašati. To ne pomeni, da nimamo težav, pa vendar mislim, da smo jih tako uspeli z načinom dela z njimi, tudi s človeškim odnosom, učiti, kaj življenju šteje.
3: Marjana Kolenko je ob zaključku mandata predstavila knjigo Razvijala in narasla je šola, rasli smo mi vsi, ki je nastala kot zapis razvoja šole v zadnjih 2 desetletjih. Marjano Kolenko, ki tega, kaj bo počela zdaj, še ne razkriva, bo na funkciji ravnateljice s 1. septembrom zamenjala Polona Ramšak, v kateri v javnosti ni veliko znanega, le da naj bi bila zaposlena na osnovni šoli Šempeter. Nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Brejc je za STA sicer pojasnil, da so zbrali že skoraj 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več 1000 podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh oziroma neviht. Popoldne bodo krivne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno.
5: Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh oziroma neviht. Popoldne bodo krivne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevne temperature pa od 29.

0: Prav tako kaže na oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Še aktualne temperature preverimo: 25 stopinj v tem trenutku v Pražinski vasi, 26 v Dramljah, v Celju in v Brežicah, 24 v Braslovčah.
1: Na relaciji Laško-Celje bodite pozorni in previdni, ker se je zgodila prometna nesreča, zaprta je cesta pri Debru, nastaja zastoj v obe smeri, potem zastoj je še vedno na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Opozorili ste me tudi na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Rogaški Slatini pri, na Kidričevi cesti 90, tam so mestni redari, trinožni merilec hitrosti vas čaka, radar tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata za ograjo v smeri Maribora. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Štajerski val.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Dobar dan.
0: 4 minute so čez 9. 20. august je danes in ravno sem prebral kolega na Facebooku eno objavo davno, pa ne vem, kaj, mu naj sploh komentiram.
1: Kaj pa je napisal?
0: Ja, da on seksa kol hoče in kdaj hoče, recimo lani ni niti enkrat.
1: Napišemo, da si zelo vesel za njega, ne? Ker je pač v dobri formi.
0: A ja.

0: Toni in to še lagala nas mala Loro in Davor, pa ne bova lagala, vsaj glede ure, ne, 12 minut je čez 9, dober dan.
1: Dober dan, sledi pa seveda ena izmed tak fajnih rubrik, kar se četrtka tiče.
0: Ne bodi tak malenkostin, pa povej, da je to najboljša četrtkova rubrika vseh časov.
1: Ja, ker je tudi edina.
0: Točno tako, unikatnih pet.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Lauro, kje bolj paše pir? Na Maldivih ali v Plotnici? Mislim, cenovno, ne?
4: Zdaj, po mojem, če greš na dopust, cenovno itak ne gledaš. Sicer pa, kar se tiče pira, veš, kak mi rečemo v Plotnici? Pir mare biti marzo, pa je dober. In mrzo je dober se posoti na Maldivih in v Plotnici. Paše pa tak ali tak vedno.
1: Manca, no, če bi lahko imela recimo koncert na najbolj nenavadni lokaciji, kje bi to bilo?
5: Na Kredarci.
1: Zakaj?
5: Ne vem, zdaj mi je prešino, rada imam gore, rada imam hribe, iz Bohinjske Bele sem doma, tako da sem hribovsko dekle, mogoče ta lokacija bi mi bila, tako pa nisem še bila gor, ne hvalim se preveč s tem, nisem še bila na Triglavu, ampak po mojem bi bil na Kredarci, da bez folko bi se dogajalo, vsi bi bili ful dobre volje, gorski zrak ima svojo moč in sama akcija.
1: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
6: Ja, jaz imam. Mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem, mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte pa da nekam grem. Ne zgleda, kot da imam šiht, ne? Ne možeš biti cel dan zgatak, ne? Veš, se oblečeš, se narediš, ti kot človek, se obriješ, se spucaš, ne? In greš pisarno, ne? Tako odrasel človek, ne?
1: Serge, kdo je največji žarmojster pri Modrijanih?
7: Rok Švab je kralj žar.
8: Ampak on res razdura. Pri njemu laufa žar vsak dan.
7: Obožuje in čevapiče in pleske in meso na splošno. Če on dejansko čez vikend, ko smo na teh veselicah, vedno je čevapiče, bo rekel, velika tudi moja porcija poje, potem pa še doma si jih pečem.
1: Nuša, kaj pa sicer najraje počneš, ko ne poješ?
9: Ja, zdaj sem recimo v takem nekem obdobju, ko mi paše, ne, da imam tudi kakšen dan malo zase, pa za družino, tako da rada poskrbim zdaj za mamo pa za taščo, da ima sta za jest in vse ostalo. To me kar pomirja, pa recimo visoke grede, pač vrt, pa šport, to me veseli, no, da grem kakšen dolgi sprehod s psičko, pa vadba, to kar redno, no.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Over the Rainbow in Štajerski val. 20 minut je čez deveto, to je dobro, ker smo mi dva z Davorjem Šihtom počasi konc, vi pa kar delate v miru.
1: Ja, no ne bi žle, dobro. Budite pozorni, če ste za volanom na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, je zastoj, zastoj tudi na glavni cesti Celje Laško v obe smeri. Obvoz Lesce, Bled ter Šma... Ne, to je že druga prometna informacija. Skratka, na glavni cesti Celje Laško v obe smeri je zastoj zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo je na Štajerki na priključku Trojane, previdno pa tudi v Rogaški Slatini, kjer ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, in sicer radarsko kontrolo ste opazili na Kidričevi cesti, 90, tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, so pa mestni redarji, to, da boste vedeli. Radar tudi na Štajerki pri počevališču Lopata za ograjo v smeri Maribora. Pravkar pa je sporočila poslušalka Leja, da je cesta Celje Laško ponovno odprta. Upam, da ni kaj hujšega. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
4: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
3: Vljudno vabljeni. Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Please forgive me in Brian Adams na Štajerskem valu. Od romantike pa k vremenu. Danes je sončno in vroče do 34 stopinj, popoldne pa ponekod plohe in nevihte. Jutri prihajajo oblaki in padavine povsod, nič kaj poletno pa za zdaj ne kaže niti za sobotno vremensko dogajanje.
1: Na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani je že zastoj. Previdno tudi na Štajerki, če se vozite od Arje vasi proti Ljubljani, opazili ste provido. Potem cesta Celje-Laško je ponovno odprta. Nedolgo nazaj se je tam zgodila prometna nesreča. Upam, da je vse ok. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa smo tukaj srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Dve minuti čez pol deseto je četrtek, je danes 20. august. Ja, dve kavi sta že za nami, dve pa še pred nami.
0: A ja, pa po konc dneva, ne? Ja. Mimo grede 20. august je svetovni dan komarjev. Na današnji dan pred več kot 100 leti so dokazali, da komarji prenašajo malarijo.
1: No, komarjem vam res ne želimo v tem jutru.
0: Ja, če vas kaj dan spikne, naj bo to za začetek dobra muska. Žan Serčič prihaja, Megan Trainor, pa gremo v Bratislavo malo pogledati.
1: Drugač pa zelo rade piknejo tudi žene, ne?
0: Ja. Tako ja, če, ja, ko češ, ja. Ko pa bi že rad, ne? Ti pa zapoješ to, pa nisem več to.
1: A ja, ko pikne.
0: Ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne. Radi vas imamo, no, to je pomembno.

0: In Meghan Trainor na Štajerskem valu, 7 minut je čez pol deseto, fantastičen nogometni večer, obarvan ob zvokih Lige prvakov je za nami. Nogometaši Celja so odigrali prvo tekmo play-offa, torej zadnje stopničke pred elitno Ligo prvakov v Bratislavi, kjer je nasproti stal velikan Slovan, polne tribune, mislim, da več kot 16 tisoč ljudi, fantastično vzdušje. Zdaj tak, če povzamemo na kratko, Slovan je pritisnil, zadev, so Celjani vse skupaj malo mirli, zadeli pred koncem, bili zelo dobri, ambiciozni v drugem polčasu in mislim, mene so pozitivno presenetili oziroma mogoče me Slovan malo presenetil tudi s tem, kako so odigrali oni.
1: Drugač pa v Celu bo pokala vsa druščina, tribune so polne, stadion bo glasen, kar pomeni, da bomo res po moje, da pa z eno nogo, če mene vprašaš, z eno nogo smo že v Ligi prvakov.
0: Včeraj je komentator Lukač nekako omenil, da naj bi bil stadion po nekaterih podatkih še razprodan.
1: Ja, jaz sem dobil še dve karti.
0: Bravo, vsaka čas. Kaj točno se je dogajalo? Evo, tukaj.
2: In še ena nevarna akcija, Martinez podaja priložnost za Slovan in zadetek. Blackman je strelec, 15. minuta v Bratislavi, kjer Slovaki vodijo. A od Duli do strela priložnost in gol! Gol, gol, gol! Kako primeren trenutek so si izbrali Celjani za zadetek, ki pomeni izenačenje.
0: Mislim, noro vse skupaj in po mojem laičnem mnenju, no, če je tole Slovan odigral po njihovih najboljših močeh, sem skor prepričan, da se bo tudi jeseni v Celju igrala Liga prvako.
1: Ampak, držim pesti, da pride k nam
0: ja,
1: Barcelona.
0: Ne? Dobro, no, pač prvo korak po korak, ne, se veš.
1: Dober, no,
0: in
1: ne.
0: V nogometu je tako, da je treba, pa ne zdaj, da sem jaz to pameten, ker sem igral, kdaj kak resen fuzbal, nikoli nisem, ampak pač koliko spremljam jaz vse te klube, pa od malih klubov, ko pridejo na sceno, pa storavajo. Treba je biti ponižen, treba je iti korak za korakom in Celje to dela dobro v zadnjih letih. Konferenčna liga, zdaj najmanj torej Evropska liga, so pred vrati Lige prvakov s čisto realnim izidom iz Bratislave in dišino, mislim, tudi sreča jim je naklonjena, če gledaš celotne kvalifikacije, ne, dva outsiderje so imeli komi so prišli prek, ne, ampak sreča spremlja hrabre in to je pač poanta
1: absolutno
0: vsega tega.
1: Absolutno in ekipa dela dober, tako da smo ponosni, da smo iz tega okolja.

0: Balon in njudovci na Štajerskem valu 9:44 je na uri. Carmen pa v naši družbi. Pozdravljena.
1: Carmen, zdravo.
2: Zdravo, zdravo.
1: Kako si?
2: V redu, pa vidva?
1: Ja, midva sva perfektno, sploh zdaj, ker se nam je zaključili in greva na malico, ker v želočkih že kruje.
2: Kaj dobrega bo pa za malico?
1: Ja, glej, vse veš.
2: Ja,
1: to pa se pol odločimo, ko vidimo edini list. Ja.
2: Prav.
0: Preveč ne smeš gledati, ne, med šihtom, kaj boš jedel za malico, ker ti že prej začne kruljiti
2: to
0: želoco.
2: Ja, dobro, ampak kakšne načrte, pa tudi dobro imeti v življenju, a ne?
1: Ja, pa dobro, imamo kakšne bolj pomembne kot malica.
2: Res je, samo brez malice tudi tisti večji načrti ne bodo uresničili. Prazna vreča ne stoji po konci.
1: Okay.
0: Bravo. Carmen, lepo dopoldne ti želiva, ogromno super muzike pa super tem. Čau.
1: Ajde, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Nazaj v šolo!
5: Pripravljeni na novo šolsko leto?
6: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
5: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
6: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
5: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
6: Papirnica Plas in Štajerski val.
7: Doživi Full Fest.
6: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
7: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
6: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
8: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
9: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
10: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack na Štajerskem valu, prilegla se je tale, kaj ne, Nina Slag?
1: Ja, super je malo zamigat pred novicami.
0: In dobrodošla v novicah ob desetih.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Suša vse bolj vpliva tudi na živinorejske kmetije. Na kmetiji Leopolda Allegra iz Golobinjeka, kjer se ukvarjajo z govedorejo, imajo poleg ravninskih tudi precej travnatih površin na bregovih. Prav tam je zaradi pomankanja padavin stanje najslabše. Letošnja krma je po njegovih besedah že skoraj v celoti porabljena, pašniki pa so suhi.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali, mi vozimo na pašnik. Pašniki pa so se sišili čist. Tiste rože, pa tiste rase, tiste kaj krave jeje, ne, ostalo pa nekaj dodamo zraven. Pa vodo moramo voziti, ni vode, ne, v drenažni grabnik.
4: Allegro pravi, da so leto že porabili večino krme, ki so jo pridelali, zato jih rešujejo predvsem zaloge iz preteklih let, ko je bilo padavin več. Še posebej prizadeti so travniki na pobočjih, kjer trava po njegovih besedah sicer požene, a jo sonce hitro posuši. Če se suša ne bo končala, bo kot pravi treba razmišljati tudi o dokupu krme oziroma zmanjšanju števila govedi. Na Šmarskem bazenu so zabavo za počitnikarje združili tudi z izobraževalnimi delavnicami. Zdravstveni dom Šmarje pri Ilšah je prvo brezplačno delavnico izvedel v torek, na njej so otroci ustvarjali papirnate kape za zaščito pred soncem, ter se na zabaven način učili o pomenu pravilne zaščite pred soncem. To popoldne bo delavnica Zdravi zobki, v prihodnjem tednu pa še delavnica o zdravi prehrani, joga za otroke ter vadba na bazenu. Na Šmarskem bazenu, ki ga je občina odprla v lanskem poletju, za otroke pripravljajo tudi plavalne tečaje, zadnji pa bo v prihodnjem tednu. Danes se sicer obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Kakšno bo vreme v naših krajih, pa izveste čez nekaj trenutkov.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes je sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik ob morju jugo. Popoldne so možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperatura na severozahodu okoli 25.
2: Poj nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes je sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik ob morju jugo. Popoldne so možne krajevne plohe in posamezne.

0: 28, Poljčane pa 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste opazili v Štorah, miri proti Celju. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Pozdravljeni v četrtkovem dopoldnevu, vikend je vse bližje. Zavihajmo rokave in se lotimo dela, ni druge.
4: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Radar ste nazadnje opazili v Štorah, meri proti Celju. Če ste ki opazili še kak radar ali policijsko kontrolo, pa vabljeni, da nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 21 21. Srečno pot vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis 080 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
11: Pomorski sejem.
12: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. augusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda. Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
13: Izbranih 10.
14: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Danes je sončno, z nekaj občasno povečane oblačnosti, v hrebovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik ob morju jugo, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Temperature na severu zahodu bodo okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija, trenutno pa Rogaška Slatina 29, Jurklošter 28, Ljubno ob Savinji pa 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zaradi del ostaja zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, medtem ko je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane že odprt. Za konec pa še napoved popolne zapore, ta bo med Blagovico in Vranskim danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Kje smo vas radici ujeli, ne vem, a upam, da se imate ali lepo, ali zelo produktivno. Vse dobro vam želim, Carmen.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Pravijo tisti, ki se na to spoznajo, da naj bi danes vremenska obremenitev čez dan postopno naraščala. Ne pustite, da vam to uniči dan in raje še naprej uživajte na Štajerskem valu v izbranih 10.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kako se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva maja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 745 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
3: na Štajerskem valu.

0: 11 ura čez nekaj trenutkov, Karmen in Jaka se druživa z vami na Štajerskem valu, novice pa v tem dopoldnevu za vas pripravlja Anja Devčman. Pozdravljena!
1: Dobar dan!
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Poslanec Martin Mikolič bo v Rogatcu odprl poslansko pisarno. Ob ponedeljkih dopoldne bo v njej sprejemal pobude in vprašanja ljudi z Obsotelja in Kozjanskega. Pravi?
4: Namen teh pisanj je, da poslanec je na razpolago ljudem, ki želijo dobiti določene informacije, kar se tiče zadev, ki se obravnavajo v državnem zboru, se pravi glede zakonodaje, pa tudi vseh ostalih vprašanj, ki tangirajo ljudi ali pa problemi, na katere pač državljanke in državljani upozarjajo.
1: Mikolič, član stranke Nova Slovenija, je eden od treh poslancev Obsotelja in Kozjanskega, ki so bili izvoljeni na letošnjih državnozborskih volitvah. Z nastopom mandata mu je prenehala županska funkcija, ki jo je v Rogatcu opravljal več kot 20 let. Do novembrskih lokalnih volitev občino vodi podžupanja Brigita Vodušek. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Verzija. Na njem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo in spregovorili o vprašanjih jezika. Program z več deset dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirov, vstopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Utrip Verzije bo čutiti po celotnem mestu Ptuj. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za dodatnih skoraj 5%. Najbolj bodo na udaru poljščine ter mlečni izdelki, kar bo vplivalo na primer na cene kruha, sira in olja. Pa vreme v teh dneh pri nas, bo kaj dežja, preverja Jaka.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
6: Danes je sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik, ob morju jugo. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Napovedane so temperature od 29 do 34 stopinj. Malo po 11. uri je v Rogaški Slatini 29, Jurkloštru 28 in na Ljubnem ob Savini 27 stopinj Celzija. V Stopčah je radar, po predpisih pa tudi na Proseniškem, na avtobusnem postajališču. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Varno pot še naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Po novicah se bo prilegla dopoldanska kavica. Kaj pa vi počnete? Eno krasno dopoldne vam želiva Karmen in Jaka.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Radar je v Pristavi, pri Mestinju, proti Zibki ter v Stopčah. Po predpisih pa je tudi na Proseniškem na avtobusnem postajališču. Varno pot še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: To so bili novi fosili, 11:30 jih je in zdaj nekaj o zardevanju.
1: Ali veš?
2: Ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
0: Ali ste že bili kdaj v situaciji, ko ste zardeli v najbolj neprimernem trenutku? Ko vam je bilo že zaradi tega nerodno? Ne skrbite, niste edini. Zakaj zardevamo, smo vprašali zdravnika Dominika Škrinjarja.
4: Torej, ko nam je nerodno, se v našem telesu aktivira nekaj, čemur pravimo simpatični živčni sistem, ki omogoča sproščanje enega posebnega hormona, pravimo mu adrenalin in ta adrenalin je poseben zato, ker širi žile v našem telesu, med drugim tudi te majhne drobne žilice v koži. In ko se te žile razširijo, seveda preko njih steče več krvi, zato ko zardevamo, zardevamo najpogosteje v obraz, torej lica, nos, ušesa, nekateri tudi v vrat in pa v zgornji del prsnega koša in temu smo seveda kot posamezniki različno nagnjeni. Nekaj prispeva genetika, drugi del je pa seveda tudi naša polt. Se pravi, svetlopolti zardevajo nekoliko bolj opazno kot tisti s temno poltjo. Kar je morda zanimivo, je tudi to, da je zardevanje specifično samo za človeško vrsto in da ima torej skozi naš človeški razvoj oziroma evolucijo verjetno tudi neko evolucijsko funkcijo. Namreč to se je ohranjalo skozi tisoče let in poznamo zardevanje kot tako še danes, predvsem zato, ker je takšno iskreno, nehote se nam zgodi, je pa tako na kratko povedano povsem normalen pojav in v večini primerov, sploh če je kratkotrajno, ni razloga za strah.
0: A lahko kaj naredimo, da zardevanje preprečimo?
4: Dejstvo je, da nad samim zardevanjem nimamo dosti vpliva, morda lahko seveda kakšni blagi obkladki pomagajo, je pa dejstvo, da dokler traja tista čustveno napeta situacija, bodi si, da smo v strahu, zardimo zardeje, ker nas je sram, da smo naredili kaj narobe, smo kakšni zagati, običajno potem tudi izvenija. Se pravi, ko situacija mine, mine tudi samo zardevanje. Iz tega vidika po moje niti ni potrebno. Imamo tudi različne kozmetične pripravke, kot se različne sece kreme, ki lahko nekoliko ublažijo to rdečico, ampak v večini primerov, kot rečeno, je prehodno in popolnoma nevarno.
0: No, a vam je zdaj bolj jasno, ker meni vsekakor je.
1: Ali veš? Ali veš, je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha.
5: Štajerski val.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Radar je v pristavi pri Mestinju proti Zibiki ter v Stopčah. Varno pot še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Dvanajst je ura, čas je za novice. Anja Devčman, pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občinski svet občine Podčetrtek je na včerajšnji seji potrdil letošnje občinske nagrajence. Razkriva jih Nina Slak.
5: Naziv častnega občana občine Podčetrtek bo letos pripadel Gojku Lončariču za njegov izjemen prispevek k razvoju občine. Plaketo bodo podelili pralnici Hajdi ob 30-letnici uspešne podjetniške poti. Priznanje bo dobil Darko Guzej za vodenje prostovoljnega gasilskega društva Pristava pri Mestinju in delo z gasilskim podmladkom. Denarno nagrado pa športno društvo Rudniški risi iz imenega. Priznanja župana se bo razveselil predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek Urban Videtič. Slovesnost s podelitvijo nagrad ob občinskem prazniku bo 4. septembra.
2: Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi proti Slovanu iztržili neodločen izid 1-1. To je lepa popotnica pred odločilno povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Če jim uspe uvrstitev v Ligo prvakov, bodo tudi dobro napolnili klubsko blagajno za 18,6 milijona evrov. Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. In še pomembna informacija za študente. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za prvi letnik je na voljo nekaj več kot 7000 vpisnih mest, med njimi okoli 5000 za redni študij. Vpis je mogoč do prihodnjega četrtka, rezultati bodo znani predvidoma do 21. septembra. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o prenovljeni zdravstveni postaji na Dobrni pišemo, o kanalizaciji v Preboldu in fotografskem natečaju občine Poljčane. Vabljeni na stajerskival.si.
3: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
1: Danes je sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik, ob morju jugo. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Napovedane so temperature od 29 do 34 stopinj. Malo po 12. uri je v Šempetru in Slivnici pri Celju 29 ter v Mariboru 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Dvanajst proči, lepo pozdravljeni na Štajerskem valu. Že imate kakšne načrte za vikend? Eno idejo imamo za vas. Konec tedna bodo namreč na Ptuju potekale rimske igre in vedno so zanimive. Več pa, če slabe pol ure, lep dan želiva Karmen in Jaka.
1: Živjo!
3: Štajerski val z vami čez dan.

0: Jutri bo v VIP petku z nami Eva Kovačič, ki je že pri svojih 13 stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah, pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Štajerski val čez dan poslušate in že čez dobro minuto si zavrtimo njen komad Dve naravi, ki je tudi hit tedna na Štajerskem valu.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Po Lenih je pozdravljeni na Štajerskem valu. Ta konec tedna bodo Ptuj zavzeli Rimljani. Društvo Poetovijo 69, Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, namreč vsako leto vestno obuja 2000 let stare rimske zgodbe, ki temeljijo na najmogočnejšem obdobju v zgodovini najstarejšega slovenskega mesta. Kakšen je bil Ptuj v antiki in kako pomemben je bil? Predsednik društva Poetovijo 69, Andrej Klasinc, pojasnjuje.
1: Ptuj oziroma rimski Poetovijo je bil pred 2000 leti zares mogočno mesto. Zelo težko si sedaj predstavljamo, da je takrat tukaj bivalo skoraj 40 tisoč ljudi, da je bila tukaj stacionirana legija, ki je bila v tem mestu v prvem stoletju, tam skoraj 60 let. In predstavljamo si, da je na enem mestu več kot 6 tisoč vojakov, ki seveda potrebuje ogromno tudi obrtnikov in vsega ostalega. In na osnovi tega se je v prvem stoletju tudi tako močno ta naš Poetovijo rimski Ptuj razvil, tem seveda je to mogočnost enostavno še ponesel v drugo in tretje stoletje, tako da, da res govorimo, da je rimski Poetovijo tisti en od najpomembnejših in največjih mest v tedanjem delu sedanje Evrope.
0: Kakšen pa je pomen ohranjanja spomina na tako oddaljeno zgodovino?
1: Poglejte, tako mogočno obdobje, ki se nam zdi res mogoče preveč oddaljeno in mogoče včasih pravlično, je pa bilo zelo pomembno za kompletno razvoj ne samo mesta, ampak tudi takrat celotnega območja. In če si zamislimo, koliko še sedaj uporabljamo seveda določenih zadev in pa znanja iz Grčije in kasneje iz Rima, se nam zdi vredno, da enostavno prikažemo in popovemo, kako pomembno obdobje je bilo takrat to antično obdobje.
0: In za konec še povabilo, da se konec tedna torej ustavite na Ptuju in postanete del zgodbe, ki razkriva vse čare in mogočnost antične zgodovine. V petek ob 19. bo svečana otvoritev v rimskem kampu Poetovijo, ki je streljaj od Ptujskega gradu. V soboto bo ob 11. povorka po centru mesta, po 14. uri se bosta začela še otroški tabor z ustvarjalnimi delavnicami ter program v rimskem taboru z igrami. Ob 18. bo še spektakel v teatru rimskega kampa Poetovijo. V nedeljo od 11. naprej bo družinski dan, ko se boste lahko vsi obiskovalci zabavali na rimski način. Svečani zaključek bo ob 16.
2: Štajerski val. In moje poletje.

0: Dobre vesti iz naših krajev se vedno priležejo in naj vas spomnim, da je končana obnova zdravstvene postaje na Dobrni. Super! Več podrobnosti pa na spletni strani Štajerskega vala.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
5: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ena je ura, čas je za novice. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Suša vse bolj vpliva tudi na živinorejske kmetije. Leopold Allegro iz Golobinjeka pravi, da je letošnja krma že skoraj v celoti porabljena, pašniki pa so suhi.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme pokrmili živali, mi vozimo na pašnik. Pašniki pa so se izsišili čist. Tiste rože, pa tiste rase, tiste, kaj krave jejo, ne, ostalo pa nekaj dodamo zraven. Pa vodo moramo voziti, ni vode, ne, v drenažni grabnik.
1: Kmetija Allegro ima za govedorejo poleg ravninskih tudi precej travnatih površin na pobočjih, kjer je stanje najslabše.
5: Po bregih, ko bi pa mogla zdaj ostava rasti, to ne raste, to malo požene, ne, polje pa sonce vse zažgal, ker je to isto, kot da bi šel jaz stat ali pa vi na sonce celi dan, brez vode, to je pa zdaj bilo pa dva meseca tako, ne, bi vas tudi čisto zažgal in rastline in vse.
1: Če se suša ne bo končala, bo po njegovem treba razmišljati tudi o dokupu krme oziroma zmanjšanju števila govedi. Minister Janez Cigler Kralj je sicer živinorejcem pred dnevi obljubil pomoč pri krmi. Celjski policisti pa obravnavajo goljufijo, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 40 000 evrov. Preko Messengerja ga je kontaktirala neznana oseba, ki se je predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela skoraj 3 milijone evrov odškodnine. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1000 evrov, nato pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala. Občani je tako skupaj nakazal 40 000 evrov na različne turške račune. Znova velja opozorilo, da nikoli ne nakazujte denarja osebam, ki jih ne poznate, saj je tovrstnih prevar izjemno veliko. Znani so nagrajenci občine Podčetrtek ob letošnjem občinskem prazniku, tudi častnega občana bodo dobili. Koga, preverite na naši spletni strani stajerskival.si.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Danes je sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha jugozahodnik ob morju jugo. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Napovedane temperature so od 29 do 34 stopinj Celzija. Malo po 13 je na Ptuju 32, do Nački gori 30 ter v Žusmu 31 stopinj Celzija. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Pred Šentiljem proti Avstriji je tudi zastoj. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Kdo med vašimi sodelavci skuha najboljšo kavico, zahvalite se mu oziroma ji in to čim prej, da jo bo le skuhal, skuhala še večkrat. Lep dan želiva, Karmen in Jaka.
0: Živjo.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ura je 13 in 18 minut, Karmen in Jaka sva z vami. Pesem, ki bo kmalo na vrsti, me spominja na otroštvo, ker se mi zdi, da je bila takrat v vsakem filmu. Tight Feet z njihovim hitom The Lion Sleeps Tonight, kmalo na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur. Doživi Full Fest.
2: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
6: Štajerski val.

0: Ob pol dveh Jaka v studiu Štajerskega vala odštevam dneve do začetka novega šolskega leta.
1: Nazaj v šolo!
0: Že imate novo šolsko torbo? V sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja smo za vas pripravili zabavno nagradno igro za vso družino. Vaša naloga je preprosta. Ugotovite otroško pesem, ki jo bomo predvajali v programu in se potegujte za privlačno nagrado. Novo šolsko torbo. A da boste lahko ugibali, se je treba prijaviti na spletni strani Štajerskega vala. Naša Lovro in Davor sta zjutraj spet podarila eno torbo. Spomnimo se.
2: Barbara, kam sva poklicala?
3: V Celje.
2: Že imate vse pripravljeno za novo šolsko leto, ki je pred vrati?
3: Jo, nimamo še. Nimamo.
2: Nič.
3: Čakamo na popuste in take stvari.
4: In čakate tudi, predvidevam, na naš klic. Dočakali ste ga, ne? Tako da smo na dobri poti,
3: ja,
4: da vam malo
3: super
4: olepšamo in olajšamo vse skupaj. Ne?
2: Igro verjetno poznate, ne? Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre.
3: Bom.
2: Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Se vam kaj sanja?
4: Meni je ena izmed ljubših otroških
2: ja,
4: pesmic.
2: Pa veš kaj je zanimivo? Gre o eni taki živali, ki je doma zelo priljubljena med otroci.
4: Ki prejede, ja. Prejede.
2: Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
3: Ja, mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata.
4: Aha.
2: Ja.
3: O enemu mucku.
2: Ja. Mogoče točen naslov?
3: Maček mori mogoče.
2: Ja! Bravo!
4: To je to, Barbara, bravo! No.
2: Ja, to je, evo, odlično. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
3: Ja, Filip, moj vnukec.
2: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
0: Prijavite se tudi vi, obrazec najdete na spletni strani Štajerskega vala in potem čakajte naš klic.
5: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
6: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Havana.
1: Camila Cabello je bila tole z njeno pesmijo Havana. 12 minut še manjka do dveh, mene pa zanima, če je kdo v Ljubljani že videl kakšnega Lakersa. Carmen in Jaka sva bila z vami, naj bo pa zdajle nadomestil Silvester Javornik. Imejte lep dan še naprej.
2: Adio.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom prvim celskim naprej, po kateri poti hodijo in kako se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Vse seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.
8: Nazaj v šolo!
9: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
9: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
9: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
13: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
14: Tole bo pa popoln piknik.
15: Si poskrbel za pijačo?
14: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
16: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
14: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
16: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
17: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, Anja Devčman sem z vami. V občini Šentjur sta za novembrske lokalne volitve trenutno znana dva županska kandidata. Za nov mandat se bo potegoval aktualni dolgoletni župan Marko Diaci, znova kot kandidat svoje liste Gibanje za občino Šentjur. Kandidaturo je že napovedal tudi Janko Cerkvenik, upokojenec, sicer aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, je skupni kandidat treh strank Nova Slovenija, SDS in SLS. Na volitvah pred 4 leti je imel Diaci eno izzivalko, Jelko Godec. Zmagal je 70-odstotno podporo. Poletni utrip na gradu pod Sredam so tudi letos popestrili s kinom pod grajskimi zvezdami. Nocoj bo še zadnja predstava, norveški družinski film Dancing Queen. Nataša Ferlinc-Krašovic iz Kozjanskega parka o zanimanju za predstave pravi.
4: Letošnji letni kino pod grajskimi zvezdami je bil spet ponovno zelo obiskan. Saj na vsaki predstavi beležimo okoli 100 ljubiteljev filma. Obišče nas domačini, kar nas še posebej veseli. Potem tudi obiskovalci, ki prinočijo v naših kapacitetah in pa seveda vsi prijatelji parka.
3: Vse filmske projekcije so bile tudi letos brezplačne, sicer pa pred začetkom novega šolskega leta na gradu pod Sredo pripravljajo še zabavno grajsko rajanje za vso družino, grajski živžav, ki bo prihodnjo nedeljo. Gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke. Kot pravijo, je v Sloveniji delo bolj obremenjeno kot v drugih državah, zaradi česar so podjetja manj konkurenčna. Dodajajo, da razumejo pomen solidarnosti pri plačevanju prispevkov, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki pa socialno državo dolgoročno financirajo. Pozivajo tudi k širši reformi davčnega in poslovnega okolja. Kakšno vreme je pred nami in ali so na naših cestah trenutno kakšne posebnosti? To preverja Silvester.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
6: Hvala, Anja, pa pogledamo, kako kaže zunaj. 31 stopinj imamo, se pravi, precej vroče. Sploh, če imamo delo na prostem, se te stopinje še bolj občutijo. No, na zahodu bi se naj zvečer padavine okrepile proti vzhodu države in potem kasneje tudi postopno ponehale. Jutri bo večinoma oblačen dan, na zahodu so napovedane padavine z nevihtami, čez dan pa po vsej državi možni bodo tudi močnejši nalivi. Zjutraj bomo imeli od 18 pa do 21 stopinj, potem čez dan pa do 29. Za soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavile občasne krajevne padavine. V nedeljo pa večinoma sončno in suho vreme. Če ste na poti previdno, zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti pa zapirajo tudi občasno predor. Če vas moti karkoli, smo tole popovdne tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popovdne. In Silvester.
6: Dobar dan vsem skupaj, z Anjo vas lepo pozdravljava in vas vabiva, da boste tole popovdne tudi v naši družbi na Štajerskem valu. 14:04, če greste domov iz službe, varno pot in seveda kar se da lepo popovdne v naši družbi.

0: Domenico, zariš tole popovdne na Štajerskem valu svoje legendarno Reka Luči, taka čisto ponarodila. Še ena slovenska pesem nas čaka v nadaljevanju. Mance Špik in Poskočni prijatelj. To je pa tudi navezava na unikatnih pet, v katerih nastopa tako Mance Špik, kot tudi naš jutrnik Lovro, član skupine Poskočni. Več v nadaljevanju.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
14: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
13: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
14: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
13: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Letizia je Čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Tvoja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Klapa maslina in ludo more tole popoldne na Štajerskem valu. Ja, tudi mi Slovenci smo ludi na Hrvaško morje in zelo radi zahajamo k njim. Pa ne glede, koliko oni dražijo, mi gremo tja, najdemo tiste evre, pa ni hudiča. A ne, pa bomo že malo priškrnali, pa mogoče tukaj malo vzeli, pa tam malo prišparali, pa več parali, skratka, mi gremo vsako leto na morje in res moramo se priznati, da je res vsako leto res dražje in potem, ko prideš domov, ko mine, ne, ta trenutek, potem malo preračunavaš, čeprav boljš, da sploh ne bi, pustiš to, kar je bilo, je bilo, če pa greš gledati potem, koliko si dejansko zapravil, pa koliko te je koštalo morje, pa si rečeš, Madonna, to je pa res drago. Tudi letos je Nemcev dosti manj kot prejšnja leta, je verjetno očitno tudi za njih že predrago, pa gredo, ne vem kam, v Albanijo, v Grčijo, Turčijo, ne vem, nekam so verjetno šli. Skratka, mi gremo tja, nema veze. Takole družba, 2:30, čas za unikatnih 5 z Davorjem.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Lauro, kje bolj paše pir? Na Maldivih ali v Plotnici? Mislim, cenovno, ne?
4: Zdaj, po mojem, če greš na dopust, cenovno itak ne gledaš. Sicer pa, kar se tiče pira, veš, kak mi rečemo v Plotnici? Pir mare biti marzo, pa je dober. In mrzo je dober se posod in na Maldivih in v Plotnici. Paše pa tak ali tak vedno.
3: Manca, no če bi lahko imela recimo koncert na najbolj nenavadni lokaciji, kje bi to bilo?
5: Na Kredarci.
3: Zakaj?
5: Ne vem, zdaj mi je prešino, rada imam gore, rada imam hribe, iz Bohinjske Bele sem doma, tako da sem hribovsko dekle, mogoče ta lokacija bi mi bila, tako pa nisem še bila gor, ne hvalim se preveč s tem, nisem še bila na Triglavu, ampak po mojem bi bil na Kredarci, da bez, folko bi se dogajalo, vsi bi bili ful dobre volje, gorski zrak ima svojo moč in sama akcija.
3: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
6: Ja, jaz imam, mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem, mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte, pa da nekam grem, veš, ne zgleda, kot da imam šik, ne, ne može biti cel dan zgatak, ne, veš, se oblečeš, se narediš, ti ko človek, se obriješ, se spucaš, ne, in greš pisarno, ne, tako odrasel človek, ne.
3: Serge, kdo je največji žarmojster pri Modrijanih?
7: Rok Švab je kralj žar.
8: Ampak on res raztura, pri njemu laufa žar vsak dan.
7: Obožuje in čevapčiče in pleske in meso na splošno. Če on dejansko čez vikend, ko smo na teh veselicah, vedno je čevapčiče, bo rekel, velika tudi moja porcija poje, potem pa še doma
3: si
7: jih pečem.
3: Nuša, kaj pa sicer najraje počneš, ko ne poješ?
9: Ja, zdaj sem recimo v takem nekem obdobju, ko mi paše, ne, da imam tudi kakšen dan malo zase, pa za družino, tako da rada poskrbim zdaj za mamo pa za taščo, da ima sta za jest in vse ostalo, to me kar pomirja, pa recimo visoke grede, pač vrt, pa šport, to me veseli, no, da grem kakšen dolgi sprehod s psičko, pa vadba, to kar redno, no.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Odlično slišano, pravkar na Štajerskem valu, narejeno pa v Nemčiji. Scorpions z legendarnim hitom na začetku 90-ih, Wind of Change. Super muzika, tako lahko rečemo večna. No, čez dobri 10 minut štartamo z novicami, pogledamo tudi na ceste, za enkrat vse, ko je ok. Če vas karkoli zmoti, pa smo na brezplačni.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
7: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kdo te bo danes pelo domov? Cars, tik pred novicami ob treh. Ani Dečman, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Novice so na sporedu, njih pa nekaj tudi med drugim o suši, ki je prisotna vse posod, ne?
1: Ja, res, kar po vsej Evropi se praktično spopadamo s sušo in med drugim je zelo, zelo slaba novica tudi ta, da bo to verjetno povzročilo še nadaljni rast dviga cen hrane.
0: Vlada med drugim obljublja tudi pomoč kmetom, ne, glede živine. Kje bojo pa potem oni to vzeli?
1: Ja, če hrane nije, ne moreš vzeti, ne?
0: Oni to najdejo, veš, oni to znajo. Ok,
1: gremo k novicam.
0: Za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Konec avgusta se po 21 letih vodenja osnovne šole Lava v Celju z mesta ravnateljice poslavlja Marjana Kolenko. Kot največji dosežek ob koncu ravnateljske poti na tej celjski osnovni šoli izpostavlja.
5: Da mi je uspelo vedno znova nagovoriti toliko somišljenikov, da smo lahko skupaj peljali ti dobre zgodbe. Zdaleč največji dosežek so pa naši učenci, ki se resnično znajo obnašati. To ne pomeni, da nimamo težav, pa vendar mislim, da smo jih tako uspeli z načinom dela z njimi, tudi s človeškim odnosom, učiti, kaj življenju šteje.
1: Marjana Kolenko je ob zaključku mandata predstavila knjigo, ki je nastala kot zapis razvoja šole v zadnjih dveh desetletjih, pa tudi razvojne pobude in projekte, ki so po njenem mnenju prispevali tudi k razvoju javnega šolstva. Kolenkovo bo v ravnateljski pisarni zamenjala Polona Ramšak, doslej zaposlena na osnovni šoli Šempeter. Na Šmarskem bazenu so zabavo za počitnikarje združili tudi z izobraževalnimi delavnicami. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je prvo izvedel v torek o pomenu zaščite pred soncem. To popovdne, čez eno uro, bo delavnica Zdravi zobki. V prihodnjem tednu pa še delavnica o zdravi prehrani ter joga za otroke in vadba v bazenu. Na bazenu, ki so ga v Šmarju pri Jelšah lani spet dobili po 20 letih, za otroke pripravljajo tudi plavalne tečaje, zadnji bo v prihodnjem tednu. Ekstremna vročina in suša po Evropi ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana v tem letu podražila za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za dodatnih skoraj 5%. Najbolj bodo na udaru poljščine ter mleko, kar pomeni podražitev tovrstnih izdelkov. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi novice o poginu rib v Slovenski Bistrici, prenovljeni zdravstveni postaji na Dobrne in novem častnem občanu občine Podčetrtek. Stajerskival.si.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Hvala, Anja, poglejmo vreme, še vedno je zunaj soparno vroče pri 31 stopinjah, zvečer pa se bodo na zahodu padavine okrepile in se širile proti vzhodu, nato pa tudi postopno ponehale. Jutri bo večinoma oblačen dan s padavinami, nevihtami ter možnostjo močnejših nalivov, od 18 pa do 29 stopinj pa bomo imeli. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, nedelje pa bo večinoma sončna in brez padavin. Zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa tudi pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobre tri čez tri.
2: In Silvester.
0: Nacionalni dan radija je danes na tale 20. august in radijske valove odkril nemški fizik Heinrich Hertz, kasneje pa praktičen sprejemnik, potem italijanski izumitelj Giuliermo, če sem prav prebral. Marconi, seveda v Morsevi abeceti za enkrat poslan z enega kilometra razdalje, ampak začetki pa so, tako da imamo danes vsi skupaj en tak lep praznik. Lepo popovdne.

0: Rock set in za vse, ki radi tu pa tam kdaj letimo, Wish I Could Fly. Če bi radi postali jadralni padalci, pa vas vabim v šolo jadralnega padalstva Lindvar Šentjur. Evo, boste dobili prave informacije, strokovna navodila, pravo znanje in da boste lahko uživali v neizmernih trenutkih s pogledom z ptičje perspektive. Toliko tem, dobri 10 minut je ostalo do 3:30, v nadaljevanju pogledamo, kam se bomo tole popovdne danes podali.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 €. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19:30 na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna-trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Legende Abba, gimi, gimi, gimi, tri čez pol štiri, ko je čas, da vas popeljem na kakšen dogodek.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreče, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Takole, v posredi bo letni kino pod grajskimi zvezdami, vabi pa norveški družinski film Dancing Queen ob 20.30 na grado Podsreda. Evo, mi v volku, volk na vrata. Tudi v Šentjurju bo poletni kino na prostem, na ogled pa bo kultni slovenski film Poletje v školki, vabljeni pred Ipavčevi kulturni center ob 20.30. Še prej pa lahko greste v Zgornji trg, kjer bo zaključek razstave članic likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur, ki so na ogled postavile svoje ustvarjanje zadnjega desetletja. To bo ob 19. v galeriji Zgornji trg. V Laško prihaja igralec in umetnik Janez Škof. Pogovorni večer bo ob 19. na vrtu knjižnice Laško. Na Ptuju pa se je začel festival poezije, vina in dialoga Verzija. Zvečer vabijo na večer slovenske poezije ter ogled razstave ob 18.30 v knjižnici. Pa še v Šmarje pri Jelšah, kjer so na bazenu v teh dneh tudi izobraževalne delavnice Šmarskega zdravstvenega doma. To popodne bodo otroci spoznavali, kako pomembna je skrb za zdravje, za zdrave zobke. Ob 16.00 začnejo. Takole, prej smo govorili o filmu Poletje v školki, pa nadaljujemo tudi z muziko.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Kalifornija, Blue Roy Orbison, 10 pred četrto in čez 10 minut ob 4 tudi paket novic za Anjo Devčman.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba bo prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
4: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
3: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
4: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
3: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
9: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
8: Vljudno vabljeni.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
10: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole z Backstreet Boys smo prišli do novic ob 4. Z nami je že Anja Devčman, zdravo.
1: Dobar dan.
0: In čas je, da bomo resni, ne?
1: Tako je, novice so na vrsti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občinski svet občine Podčetrtek je pred občinskim praznikom potrdil letošnje občinske nagrajence. O njih Nina Slak.
5: Naziv častnega občana občine Podčetrtek bo letos pripadel Gojku Lončariču za njegov izjemen prispevek k razvoju občine. Plaketo bodo podelili pralnici Hajdi ob 30-letnici uspešne podjetniške poti. Priznanje bo dobil Darko Guzej za vodenje prostovoljnega gasilskega društva Pristava pri Mestinju in delo z gasilskim podmladkom. Denarno nagrado pa športno društvo Rudniški risi iz imenega. Priznanja župana se bo razveselil predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek Urban Videtič. Slovesnost s podelitvijo nagrad ob občinskem prazniku bo 4. septembra.
1: Celjski policisti pa obravnavajo novo spletno goljufijo. Občana je preko Messengerja kontaktirala oseba, ki se je predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela skoraj 3 milijone evrov odškodnine. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1000 evrov. Nato pa je zahtevo stopnjevala. Občani je tako skupaj nakazal 40.000 evrov na različne turške račune. Ob tem znova opozorilo, da nikoli ne nakazujte denar osebam, ki jih ne poznate. Še k težavam, ki jih povzročata suša in dolgotrajne visoke temperature. Po vsej državi je močno poškodovano drevje v gozdovih. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz z obarvanjem krošen in odpadanjem listov. Zavod za gozdove kot posledico v tem in naslednjih letih pričakuje številčnejše in obsežnejše napade podlubnikov. Žarišča, kot pravijo, so se že pojavila, zato bo nujno čim hitrejše odstranjevanje napadenih smrek. Nocoj naj bi dobili nekaj dežja, a podrobneje o vremenu Silvester.
6: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Ne morem verjeti, Anja, kdo bi tako imenovani vojakini vojemno pošiljajo denar, mislim.
1: Glej, ljudje so še vedno naivni, kljub vsem opozorilom, ampak res, to niso heci, ne nasedajmo takšnim stvarem. Če nekoga ne poznamo, moraj sploh ne odpisujmo.
0: Absolutno, pa toliko sploh opozarjamo v medijih.
1: Če ti nekdo ponudi 3 milijone evrov, ne? Ja. Kar tako ne padejo z neba. Ne.
0: Tudi mene so že klicali njih parka, da imam na računu, ne vem, en gnar, pa ne moreš verjeti, kaj se vse spomne. Ampak recimo, ne vem, sto poskusov enim parata, ne?
1: Tu pa tam uspeja.
0: Tako, zato torej previdno. Čuvajte se. Ja. Smo pri vremenu. 31 stopinj imamo še vedno vroče popoldne, tudi soparno na zahodu bi se naj zvečer padavine okrepile proti vzhodu države, potem kasneje pa tudi ponehale. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu so napovedane padavine z nevihtami, čez dan potem po vsej državi možni bodo močnejši nalivi, zjutraj od 18 pa do 21, potem čez dan pa od 25 pa do 29 stopinj. Zastoj beležimo še vedno na štajerski avtocesti, klasika vsako popoldne oziroma vsak dan isto, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa kontra tudi proti Mariboru. Če vas moti karkoli, smo tukaj za vas.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan.
2: In Silvester.
0: Po naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas, v kateri delimo šolske torbe, v nadaljevanju preverimo, kako vam je kaj šlo v gibanju otroških pesmic, seveda, ki jih zavrtimo nazaj, kontra, rekverc. Več v nadaljevanju.

0: Dalmacija v mom oku, evo en tak vetrič z Dalmacije. Hvala, Mišo Kovač, stric z Brki. Poljub brez brkov je kakor pomlad brez svetja, pravijo nekatere punce. Ali pa hrenovka brez enfa, gasilska fešta brez muzike. Tak pravi punce. 18:04 je Mareja. Alu, alu, alu, pa tudi Can't Stop Loving You, Phil Collins. In naša nagradna igra nazaj v šolo s papirico plas.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ja, vsak dan se igramo v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plast, kjer podelimo potem tudi vsak dan eno šolsko torbo in vam tako malo pomagamo pri začetku novega šolskega leta. Mečkam pa se prešpara. Danes je to uspelo Barbari iz Celja. Dejmo poslušati tole jutranjo zgodbo.
1: Barbara, kam sva poklicala?
2: V Celje.
1: Že imate vse pripravljeno za novo šolsko leto, ki je pred vrati?
2: Jo, nimamo še. Nimamo.
3: Nič.
2: Čakamo na popuste in take stvari.
3: In čakate tudi, predvidevam, na naš klic. Dočakali ste ga, ne? Tako da smo na dobri poti,
2: ja,
3: da vam malo
2: super
3: olepšamo in olajšamo vse skupaj. Ne?
1: Igro verjetno poznate, ne? Midva vam bo zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre.
2: Bom.
1: Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Se vam kaj sanja?
3: Meni je ena izmed ljubših otroških pesmic.
1: Ja, pa veš, kaj je zanimivo? Gre o eni taki živali, ki je doma zelo priljubljena med otroci.
3: Ki prede, ja. Prede.
1: Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
2: Ja, mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata.
3: Aha.
1: Ja.
2: O enemu mucku.
1: Ja. Mogoče točen naslov?
2: Maček mori mogoče.
1: Ja! Bravo!
3: To je to, Barbara, bravo!
1: No. Ja. To je, evo, odlično. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
2: Ja, Filip, moj vnukec.
1: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
0: Ja, takole, Maček mori je prinesel Barbari pa Filipu novo šolsko torbo. Vi pa kar hitro k prijavam.
4: Gotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
5: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Prazna postelja, Jan Plesenjak.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan iz Štajerskega vala, lepo popoldne želiva Anja in Silvester. Anja, zdravo.
1: Dober dan.
0: Čas je, da boste na tekočem, pogledamo, kaj dogaja doma in še kje druge po svetu, potem pa pogledamo še, kaj dogaja glede vremena in kaj dogaja tudi na poti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Suša povzroča velike težave. Leopold Allegro, ki ima živinorejsko kmetijo v Golobinjeku pri Podčetrtku, pravi, da je letošnja krma že skoraj v celoti porabljena, pašniki pa so suhi.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme pokrmili živali, mi vozimo na pašni. Pašniki pa so se izsišili, čist. Tiste rože, pa tiste rase, tiste, ki krave jejo, ne, ostalo pa nekaj dodamo zraven. Pa vodo moramo voziti, ni vode, ne, v drenažnih grabnih.
1: Kmetija Allegro ima tudi precej travnatih površin na pobočjih. Tam je stanje najslabše.
5: Po bregih, ko bi pa mogla zelo prava rasti, to ne raste, to malo požene, ne, polje pa sonce vse zažgali. Ker je to isto, kot da bi šel jaz stati ali pa vin na sonce celi dan, brez vode. To je pa zdaj bilo pa dva meseca tako, ne. Bi vas tudi čisto zažgali, iz rastline in vse.
1: Minister Janez Cigler Kralj je sicer živinorejcem pred dnevi obljubil pomoč pri krmi. Na Ptuju se je začel prvi pesniški festival Versija. Na njem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo. Program povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirov, vstopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Festival bo po celotnem mestu Ptuj. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete, ter da resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu dejal, da je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in da je taka oblika posvetovalnega referenduma farsa. Kakšno vreme je pred nami? To preverja Silvester.
6: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Hvala, Anja. Temperature so še kar visoke. Grobelno, Rogatec zdaj le 31 stopinj, Petrovče 30, na Rogli svežih 23, v Nov Kopru tudi 31, morje dobrih 28, kar je precej sparčno, se sploh ne ohladiš, moraš jeti pod mrzo tuš, dokač ni. Efekta. Na zahodu bi se naj danes večer padavine okrepile proti vzhodu države in potem kasneje postopno tudi ponehale, no jutri nas čaka potem večinoma oblačen dan, na zahodu so napovedane padavine z nevihtami, čez dan pa potem po vsej državi možni bodo močnejši nalivi. Temperature pa na začetku dneva od 18 pa do 21, potem čez dan pa od 25 do 29 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, če se karkoli spremeni, medtem ko ste za volanom, pa smo tole popoldne tukaj za vas na brezplačni številki.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj, dobre tri čez pet, ja, obeta se kmalo največja zabava brez vstopnine Šentjurfest, na katerem bodo nastopali številni gostje na odru, med drugim tudi Burjane, ki jo zdaj le poslušamo. Ne smete manjkati tudi vi.

0: Dino Merlin in Željko Joksimović, Superman 9 pred pol šesto. Ja, Eva Kovačič bo z nami kmalo celoti. Zdaj le s tole pesmi, dve naravi hit tedna, jutri pa uživo, zjutraj, v V5-ku. Lepo popovdne.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanocpilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
1: Doživi full fest.
2: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Gorice pri Slivnici, transformatorski postaji Njivice in Paridol od 8 do 12. Na območju Šentjurja transformatorska postaja veterinarska Klavnica Juri od 6.15 do 8. Na območju Loke pri Žusmu transformatorska postaja Dobrina od 7 do 10 in na območju Rogaške Slatine transformatorska postaja Negonje Vinska cesta od 11 do 14. Hvala za razumevanje.
1: Štajerski val.
2: In najboljši hiti.

0: Deep is your love, BGC, legende tole popovdne na Štajerskem valu, ko poslušamo res samo super muziko in zdaj je čas za slovensko muziko. Eva Kovačič ima pesem, ki je zasedla tretje mesto na melodiji Morja in sonca, Dve naravi. In kako je Eva Kovačič opisala svojo pesem?
1: Zdaj govori o dveh osebnostih človeka, o eni taki pozitivni plati, ki vedno išče samo pozitivno in se nekako znajde v življenju, kako bi ti rekla. In potem tista druga negativna plat, ki mečkan še tava. Ampak ta negativna plat je vseeno taka. Se tiče predvsem tistih ljudi, no, ki smo se ali pa se še vedno kdaj soočajo z nekimi temi negativnimi stvari, ampak znajo nekako splavati na površje k pozitivnemu.
0: Lepo. Več pa nam bo Eva Kovačič povedala jutri v VIP petko.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Tutto un ti amo perché lavorare la sempre stagione, Ana Oksa, pravkar v paketu super muzike. En zanimiv podatek za vse ljubitelje športa, predvsem košarke, zvezdnik Luka Dončić bo do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Kaj pa to? Ha? Da jih ujamete, se slikate, mogoče, ne vem, da že malo fantaziram. Greste na kavico. Na slovenski turistični organizaciji poudarja, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije. 10 minut manjka do 6, resni bomo točno ob 6, ko mikrofon prevzame Anja Devčman, ko bo čas za novice.
1: Pravljeni na novo šolsko leto.
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plus in Štajerski val.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41-725-130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Can you feel the love tonight? Se čuti, ne? Elton John tik pred novicami ob šestih, ko bo z vami Anja Devčman.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Martin Mikolič, ki se je v tem letu iz županske pisarne preselil v državni zbor, zdaj v Rogatcu odpira poslansko pisarno. Ob ponedeljkih dopoldne bo v njej sprejemal pobude in vprašanja ljudi z Obsotelja in Kozjanskega. Pravi?
4: Namen teh pisarn je, da poslanec je na razpolago ljudem, ki želijo dobiti določene informacije, kar se tiče zadev, ki se obravnavajo v državnem zboru, se pravi glede zakonodaje, pa tudi vseh ostalih vprašanj, ki tangirajo ljudi ali pa problemi, na katere pač državljanke in državljani opozarjajo.
3: Mikolič, poslanec stranke Nova Slovenija, je eden od treh poslancev Obsotelja in Kozjanskega. Z nastopom mandata mu je prenehala županska funkcija do lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra občino vodi podžupanja Brigita Vodušek. Mestna občina Celje je šolske počitnice izkoristila za dela v vrtcih in šolah. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole Šmartno v Rožni dolini v dve učilnici. Obsežno sanacijo izvajajo tudi na osnovni šoli Lava. Dela so še na drugih osnovnih šolah in tudi v celjski glasbeni šoli. V vrtcih pa med drugim obnavljajo vodovodne in ogrevalne sisteme ter urejajo igrišča. Ob tem gradijo tudi novo enoto vrtca Zarja, vredno skoraj 5 milijonov evrov ter prizidek k drugi osnovni šoli Celje. Obrtniki in podjetniki so zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo v začetku septembra razpravljali na forumu obrti in podjetništva, kjer pričakujejo tudi predsednika vlade Janeza Janšo. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, tudi o akciji Otrok z rakom, naša moč je zlate barve. Stajerskival.si.
5: Novost Gic Bike Centra, pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Hvala, Anja, smo pri vremenu. Temperature se počasi spuščajo, imamo jih 29 v naši okolici. Kar se pa tiče vremena, zvečer bi se naj padavine ukrepile proti vzhodu države in potem kasneje tudi ponehale. Jutri pa bo večinoma oblačen dan, na zahodu so napovedane padavine z nevihtami, čez dan pa potem še po vsej državi možni bodo močnejši nalivi. Od 18 pa do 21 bo zjutraj, potem čez dan pa od 25 pa do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavile občasne krajevne padavine, v nedelje pa bo lepše. Policija vas čaka na avtocestnem počivališču Lopata, opazuje pa proti Celju, previdno pa še na izvozu z avtoceste Celje Center. To je to, srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:06, družba, jutri imate novo priložnost po nagradni igri, nazaj v šolo s papirnico Plus, dobiti eno šolsko torbo za lep začetek šolskega leta. Silvestr sem bil z vami, vse dobro želim, pa naslišanje jutri popoldne.

0: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
1: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
0: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
1: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
0: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Ta konec tedna bodo Ptuj zavzeli Rimljani. Društvo Poetovijo 69, Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, namreč vsako leto vestno obuja 2000 let stare rimske zgodbe, ki temelijo na najmogočnejšem obdobju v zgodovini najstarejšega slovenskega mesta. Kaj rimske igre prinašajo in kakšen pomen ima obujanje antične zgodovine, pa v pogovoru s predsednikom društva Poetovijo 69 Andrejem Klasincem. Gospod Klasinc, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav seveda vam in vsem poslušalkom in poslušalcem.
1: Morda za začetek, nakratko, kakšen je bil Ptuj v antiki, kako pomemben je bil?
2: Ptuj oziroma rimski Poetovijo je bil pred 2000 leti zares mogočno mesto. Zelo težko si sedaj predstavljamo, da je takrat tukaj bivalo skoraj 40 tisoč ljudi, da je bila tukaj stacionirana legija, ki je bila v tem mestu v prvem stoletju, tam skoraj 60 let. In predstavljamo si, da je na enem mestu več kot 6 tisoč vojakov, ki seveda potrebuje ogromno tudi obrtnikov in vsega ostalega. In na osnovi tega se je v prvem stoletju tudi tako močno ta naš Poetovijo rimski Ptuj razvil. Tem seveda je to mogočnost enostavno še ponesel v drugo in tretje stoletje, tako da res govorimo, da je rimski Poetovijo tisti eno od najpomembnejših in največjih mest v tedanjem delu sedanje Evrope.
1: Tradicionalne rimske igre, ki jih pripravljate, torej obujajo ta zgodovinski spomin. Odkot energija in predvsem kakšen pomen ima za vas ohranjanje spomina na tako oddaljeno zgodovino?
2: Poglejte, tako mogočno obdobje, ki se nam zdi res mogoče preveč oddaljeno in mogoče včasih pravlično, je pa bilo zelo pomembno za kompletno razvoj ne samo mesta, ampak tudi takrat celotnega območja. In če si zamislimo, koliko še sedaj uporabljamo seveda določenih zadev in pa znanja iz Grčije in kasneje iz Rima, se nam zdi vredno, da enostavno prikažemo in popovemo, kako pomembno obdobje je bilo takrat to antično obdobje.
1: Rimske igre so tradicionalne. Kakšne so vaše želje za naprej?
2: V 19 letih smo postorili že ogromno in smo kar ponosni na to neko našo pot. Seveda pa želimo, da nenehno se razvijamo, dopolnjujemo, da seveda smo zanimivi tudi za nove rodove, da prenašamo to bogato znanje. In to je tista naša želja, da bi lahko animirali čim več ljudi, tudi mladih, ki bi seveda videli tukaj eno priložnost nekega znanja v tem. In ravno to je tista naša želja, da to bogato kulturno dediščino, ki je bila tukaj pred 2000 leti, nekako prenašamo naprej.
1: Hvala za tale pogovor in uspešne rimske igre vam želim.
2: Hvala lepa in ave.
1: Vas, dragi poslušalci, povabimo, da postanete del te zgodbe, ki razkriva vse čare in mogočnost zgodovine. V petek ob 19. bo svečana otvoritev v rimskem kampu Poetovijo, ki je streljaj od Ptujskega gradu. V soboto se bo ob 11. začela velika povorka po centru mesta, po 14. uri pa otroški tabor z ustvarjalnimi delavnicami ter program v rimskem taboru z igrami. Ob 18. bo še spektakel v teatru rimskega kampa Poetovijo. V nedeljo ob 11. bo družinski dan, ko se boste lahko vsi obiskovalci zabavali na rimski način. Svečani zaključek rimskih iger bo ob 16. Minute za kulturo sem pripravila Carmen Šemrl.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Jaz zveske že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučijo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničujejo, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vse seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
0: Očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
0: Papirnica Plas in Štajerski val.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Za lepoto vse dni.
9: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zofe. V VIP petku bo tokrat z nami pevka, ki je že pri svojih 13 stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič, akademsko izobražena glasbenica, pevka vražjih muzikantov, učiteljica in vse bolj tudi samostojna avtorica. Letos je Eva s skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto na festivalu melodiji Morja in sonca in dokazala, da ima tudi sama več kot samo eno glasbeno naravo. Seveda preverimo v VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Eva Kovačič, Dve naravi.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Tvoja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

V petku bo tokrat z nami pevka, ki je že pri svojih 13 stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič, akademsko izobražena glasbenica, pevka vražjih muzikantov, učiteljica in vse bolj tudi samostojna avtorica. Letos je Eva s skladbo Dve naravi osvojila 3. mesto na festivalu melodiji Morja in sonca in dokazala, da ima tudi sama več kot samo eno glasbeno naravo. Seveda preverimo v VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek malo po 8. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Radio Mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.